0: 高君、君はマスター博士の指名でここに来た。彼が君は一番の人選だと信じています。俺は今までで一番いい木材です。記録する価値がある。そう、木材。
1: 木材、
0: これはアクサがあいつらにつけた呼び名です。ここでのあいつらは切られる木材に好きな。気にしないで。

0: 高君、早く早く来て。おー、今晩やっと救命できる。みんなの歓声聞こえるのか。
1: あの一子、人間で成功したのだぞ。結果は言うそ通り。
0: どういう意味わかるか。これを使って中国を、政界を征服できる。行こう、みんなと一緒に喜べ。
2: 世界さん、

0: の居場所を知ってるか。彼がどこにいるかは知りません。教えてくれないし、僕も聞きません。
1: さすが竹星君の兄弟だ。今は一つのチャンスがある。もうじき二人は会えるかもしれん。
0: 本当ですか？それがあった。
1: 我の一号の実用効果を確かめるために1644部隊は一つ特別分隊を中国の勢力範囲に発見するつもりだ。竹岡君。
0: はい。
1: 君も一緒に行ってその現場を速射してほしい。君が見た全てを記録してもらいたい。これは非常に重要でかつ繊細な仕事だ。竹岡君。
0: はい。
1: 頼んだぞ。
0: 私のすべきことです。ご遠慮しないでください。
1: 君の仕事の重要性は一号を脅す仕事より全然安くない。

0: 第二次世界大战期间，日本军队违反日内瓦公约，使用细菌作战。日本侵略军的细菌战突破了人类底线。
1: 大高哥，你把金太看了那个。何を書いてる？
2: ここ富士山に行ってると思わないか？
1: 思わない。富士山の方は綺麗。ここは中国のと本に行ってる。
2: これは僕の心の中の風景だ。

0: こちらは情報員からの情報です。
1: だよ。
0: 宁波を占領するとき、ドロー標識でございます。
1: 他は何？
0: 将棋席の軍隊の士気が緩んでいる。防御も弱い。反撃の力がない。それと、どの道から突撃したら効率が高いでございます。うちの情報員、素晴らしいでございます。
1: 俺は日本帝国の情報網は、この全世界でいつも一番だ。すでに宁波の隅々に浸透している。だから戦に勝ってる。うん。命令だ。情報通りの時間と進行路線に全軍従って出撃だ。
0: はい。

0: 女性にこんな態度をとっていいのか。
1: 申し訳ない、お許しを。これをどうぞ、お入りください。
2: ちょっと待って、
3: 次。行け行け。
4: こんにちは。日本に行ったことがありますか。
3: お前、
4: その日本語は。
0: 慶応義塾医学部。
4: 東京の名門大学に勉強したのですか。どうりで日本語が。ここで日本語うまい中国人となかなか出会えないので、本当に珍しい。だから連絡先をいただけないんでしょうか。
3: おい、次。
4: これは憲兵司令部の指令なので、変な意味ではございません。これからはいろいろと迷惑をかけるかもしれません。どうかご理解。
5: 那个，这位是我们济世医院的林院长。
4: 院长，会えてよかった。
0: 私の名刺です。
3: なんだこれ。
4: どうも。
3: すまねえな。げげ。次。
6: 保持安静。
0: 林杰，林院长，没想到您回来了。我不能把大家扔在这里不管。回来就好，您回来了，大家心就定了，就有主心骨了。怎么又有这么多人来检查啊？日本人要求所有本地居民都要办理良民证，都要进行虎蚁注射剂的注射。注射过的人要在良民证上盖一个蓝色的虎蚁注射剂的检疫章。虎蚁就是日本人嘴里的虎烈拉，他们明白自己在做什么。林姐，您还没有回家看看吧？怎么了？发生什么事了？到底发生什么事了？你快说呀！到底发生什么事了？你快说啊！
7: 大小姐，老东家没了。